0: tswela pele go ba mošomo wa rena. Thobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Mo re tumiša morena le lesudi la ranong la morena le lengwe le lengwe.
0: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ke mengwaga e masome tsela tsela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kagaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso go sese kgobela fm re re gola gola kwena moetapele wa rena
0: hashtag tobelfm66
3: mo re tumiša morena le lesudi la ranong la morena le lengwe le lengwe
0: tobela fm mošate wa tsebo le boithabišo